Til planen står ei heimbrent kagge, en flatbygd country desperado, på veg til Døla Merras Eldorado. Vi synger med dansande drøvlar, og cowboy tær som søm i svarte støvlar, og bjør og hulkar vakkert på steron, som flasse spruta.